Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Die bebe na eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sa diso. Mesia ma. Nemu men kancho bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi chia me. Monday to Thursday.